0: izgubljenih ratova i izlizanih mitskih priča.
1: Viza. Bilo je to sve u današnjoj Vizi. S vama su bili ton majstor Dalibor Piskrec i urednik Braslav Bradić. Pratite Vizu i sljedeći tjedan u isto vrijeme ili preko interneta gdje god pratite podcaste.

To je ono što naslijediš od majčice, oca, djeda, znamen sveti, koji do smrti se iz srca brisat ne da. To su one svete boje,